kodwa ngokufanelekileyo. Eh Nkosi yami kungebi ngenqubo yakho. Hlezi into ezintoncinane. Guqukani ke ngoko. Guqukani ke ngoko ngokuba kumkani bukaThixo. Guqukani ke ngoko.